0: Давай,
1: Хуйня вообще. Ты блин, бля, бля, бля, бля, бля, бля, бля, бля, бля, бля, бля, бля, бля, бля, бля, бля, бля, бля, бля, бля, бля, бля, бля, бля, бля, бля, бля, бля, бля, бля, бля, бля, бля, бля, бля, бля, бля, бля, бля, бля, бля, бля, бля, бля, бля, бля, бля, бля, бля, бля, бля, бля, бля, бля, бля, бля, бля, бля, бля, бля, бля, бля, бля, бля, бля, бля, бля, бля, бля, бля, бля, бля, бля, бля, бля, бля, бля, бля, бля, бля, бля, бля, бля, бля, бля, бля, бля, бля, бля, бля, бля, бля, бля, бля, бля, бля, бля, бля, бля, бля, бля, бля, бля, бля, бля, бля, бля, бля, бля, бля, бля, бля, бля, бля, бля, бля, бля, бля

0: Where
1: is Jerome?
2: Передайте Master.
3: Хтось уже приніс
4: Сімен.
3: Активісти вже пігнули рідину.
0: Anal.
3: Добрий вечір.
2: Dungeon Master.
3: Згортається з намена на хуямені.
2: Dungeon.
3: Що працює проти мене?
2: Dungeon.

0: I'm fucking coming.
1: Dick.
0: Full master.
2: Ожива.
0: И this thing.
2: Мудро.
1: Boy next door.
2: Музаки розлітаються думки. А в них одні.
0: This thing.
3: Suction.
1: The semen.
2: Серденько моє.
3: Fucking slave.
0: This thing. My ass.